0: Jag är 22 Fajla.
1: Fajla, minst för 82.
2: This is Glenn reset. This is Glaren, return on Evan.
1: Digital alarms reset. You're returning 1443.